kai mi story bi da ye bi a mi sun ye a che na mi wo village nyami wo tu mi o